0: Ce să te vai să te din. Vreme za sladolet.
1: Familia Galaxy. Ukuse na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da budat zajedno.